Klokka den er 8 minutter på halv 8 denne onsdagsmorgen, og Cindy Lauper, hun har tatt turen til Radio Ålesund og denne onsdagsmorgen med sin låt Hey Now Girls Just Wanna Have Fun. Ha en strålende fin onsdag.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. med Friskis I det vi veger oss videre her I ettermiddagsrosje Klokka på selv tre Jeg håper du har en fin, fin onsdag 3. juni Nå skal vi høre Louis Tomlinson